Au te whawhiroa i lo tātou o tunu i lo ngā tutonu o renei vāiaso, o tātou whiroa i fō ima mafuta, i au si mai alau whawhonga. O mōtu si asu e suenga o mōri mau le whaamsinonga o le tamaita i o Lise Marie Schmidt, e peona sa whaatū langa mō le vāiaso a toa renei. Ina ua talia e le whaamsinonga le tālu sangalo i a Lise, ina ia suia i le ioele na tali te tee, i mōri anga e iwa alo na avelea i leo leo whaamtalanga se. O whaamtalanga ia alo o wha i loa ila na tūsi lea na ave i lea o le malo. Whapeara komisine o leo leo na ia wha i loa ai ni a fianga. O le sa avea ma pāle mia le fionga a fia mea Naomi Mata Afa. I le maliu o le tina o Dr. Caroline Sina Vaiana Carpet. I wha mau maunga le itu o leo leo i mōri anga wa i oe ina i le ua mōri a. O loo wha ilo ai e Lise na wha atonuina o ie le sa vea ma pale mia. E na nā le telefoni ma le tablet a le ua maliu. Ma sa whaia tu fo ia te ia. Ia mauti noa. Ia na nā lilo ia mea tō tino. Ia aua ne i loa e seisi. O le isi wha amtalanga se sena ia ave i leo leo wa ia i oe ina i le moni. E wha apeana ia tatala le telefoni a le ua maliu ma ia sila sila ai. Iata ma se video. O le teimi na whaatino ai le ngai o inga i le tina ua maliu. O le isi wha amatalanga se se wa i oina i le ua moria. O lona wha ape atu lea i leo leo. Sa ia maua fo i le telefoni le leo se tangata na vili atu i asia. Ma whai atu i aipe ua whaatino le ngai o inga. A e tali i aisia ua whaatino maua maea. O lo wha ilo ai fo i le ua moria i leo leo na te wha amao nia. O le leo lava le tangata o lo i le telefoni. O le si ufufonga o le sa avea ma pale mia. O le isi fo i faa mtalanga se se o lo faa i loa i mori anga ua ia i oina. O le faa pea atu o le se i leo leo. Na ia mauti noa o le si ufufonga lava o fia mea Naomi Mata Afa. Sa mau e le telefoni i le la tala noa ngamasia. O na o lo maua fo i le video. O lo ta ua fo i se tasi o mori anga leo leo. Leo wa i oe i ai lise. Lo na faa i loa i malu o le malo o le asolimo o Februari. O le tausanga na teanei lua fenua lima, na aveila na tusi i le sa pāle mia ma faa iloa i ai, o le aia longo i leo leo le na faa tonunga i na nā lilo le telefoni ma le tablet. O le ioina umai o morianga iwa o le ave i leo leo faa mtalanga i le sao ma le faa moe moe, e faa se se ai le faa tinoina o le lātu ngā luenga. O lona faa salanga māua lunga e peo na aia ia le tū la fono, e tolu masina i le fale pui pui. O le iwa o isi morianga wa faa ui tua e leo leo. O morianga ia o le faio se ngai o inga le ave leo li tala se se mare le sao. Ma tua i ai le sa ave ma pane mia i se tau mawhainga. E faa leanga lona tamali ianga. O te toi ai nei le morianga e tasi a toa ili sifuru iwa o morianga. Le morianga leo le tau mawhai se ngai o inga wa faa waini tua inga e le moni. Ina ia su e su e ma mori ai e leo leo. Le sa ave ma pane mia o le atunuu. Le fionga fia me Naomi Mata Afa. O le sururu lo ngā tutono le neiva i aso ua wala uailea mō ni anga ilu mōn faam sino nga faa i tū malo. Ina ia faa tū langa i le isi la sanga e soso ai. I mō ni anga ua faa mao nia, o le a faa mau tū mai se teimi e le faam sino nga. Le aso e tu ina atu ai ta pena nga masani e lo ia, e au fia i ni fola sanga, e ta pena ai se faa i unga i se faa salanga. O le ua maa ea se sa i lilinga na whaatino e suya se au aunanga tū maoti mai fafo, na au wala mai le komisi o whai ngā pālota, na sa i li aini fina ngalo mai nisi o wha alaba te patonga tū maoti, ma sui ma malu o le pāle mene, i le wha au ngā o fiso o ta inga te rivavave le online, e pālota mai ei o tātou utangata i lātou o alala i atunu i fafo. O lo talia se li poti ma li whao tuanga mai lea sa i lilinga tū inatu lea i se komiti nga lue, po se task force ale malo mo le toe lau li liwina. O le ua whaelo mai ele malo se isi ngā luenga e whaate tau lava, i le pālota mai whafo tangata anu o Samoa, e ala le le whaavaa po se term of reference, e ngā lulu e ai se komiti mo le ilo ilo ina lava, o le pālota mai whafo tangata anu o Samoa. O le a whaavaa wāu fiai le suesu eino au wala tāle whengai, e mawhai eo na āwai tangata pālota anga vaa, o lo ia tunu i fafo i whai ngā pālota Samoa. Wa ia o le fuafuaina, whaatinoina, maleino iloino se polo keti whaata itai,
mo le palota mai fafoatu o Samoa. Ma le tui nātua ni fautuanga mo ni teuteunga tā le whiangai. I le tū la fono fai ngā palota o le tūsanga luafe sifuruiva. Ina ia mawhai o na whaatino le palota mai fafoatu o Samoa. O se vaenga aloa ia o fai ngā palota le atinuu. I so o se fai ngā palota i le lumanai. Wa whaeloi se pepo wham talanga mai le ofisa so upo le malo lo whaeloi le whaavaa. O fai ngā palota o se vaenga tāua i atinuu temu kalasi. Ma e te tau o na āua iai, tangata anuu Samoa uma. Pei tai o lo iai le toktere o tangata palota ua anga vaa o lo no nofo. Pe malanga atu fo i fafo le atinuu i teimi o fai ngā palota. Ma wale ma fai iai o na whaatino ala atu palota. Mo le sila fia o a iainga o lo iai nei o le tū lafono o fai ngā palota. O lo ma fai o na palota o tātou tangata anuu i lātou o au mau maalala i fafo. Pei tai e te tau na malanga mai i Samoa e le sitala ai. Ma whaatino ai le lātou palota i aso e fai ai fai ngā filifiringa. E sa ili ai sui sufono o le pāle mene. I le toa se lau o leo leo mai atu nu o le Pasifika. O lo o faya ngā luenga o le pui puinga o le saunga le mua usu ngā fono uma. O lo a wai le fono lo na lima sifuru lima ta ta i o malo o le Pasifika. Lea o lo usu ia nei le atu nu o palau. Waofi ai ma le toa fao malo o le malo mai Samoa. Lea e toa tolu ali ima se tama i ta i o toa tasi. Wa faa iloa i se pepa o faa amtalanga o se vaenga toa tele leo leo leo mai le Pasifika wa ngā lulue. I le vaia o le pui puinga o lea fono tanga faa vao maa loa moa tunu o le Pasifika. Ma o leo leo ia mai le au aunanga wa ta ua o le Pacific Police Support Group. Na maua le avano o le tamaita isu i pale mia le fionga muripola ana rosa ale morio o. O loo taita ia le usunga fono o saa moa i lea fono tanga. E fei loa ia tuai ia malu o le maa loa ma mamori ia i le faa fitai. I le faa tino ino o lato utiute o le pui puinga o le saunga le mua o le fono. Atai o malo o le Pasifika. O le talinga malo o Samoa i le fono atai o malo o le Taupulenga. Na malanga mai ai fo isui o aunanga faa leo leo mai nisi o atunu o le Pasifika e pei ofiti. E vesoa swani le pui puinga o le saunga le mu. O usu ngā fono i lea faa ta singa tele faa vao malo. E lima sifuru maona tupu atunu una awai. O le iai o leo leo mai Samoa i le ngā luenga o le pui puinga o le fono. Atai o le Pasifika i le atunu o palau. Wa faalia o se isi lea o faa ilonga, o le amana ia o le maa lunga o le tūlanga o waiai, le faa tinonga o ia tiute malu o le maa loo i Samoa. O le ngā tutonu o le nei vaiaso o faa moe moe, e mae ai lea fono tanga. O le tapena ina o faa ilonga mo vaenga lautongia o le tausini onga, e sa ili eise tamaa itai e vea matausala o Samoa. E tere tā penanga wa le tasi leo vaenga e tā ua tele, ona e tauwi ai le tauti ngāo ta maa i mai e uma o langolango ina. I le sā ili ai o se tausala o Samoa i le faa i ungo le nei vaa yaso, le e tau walunga iai por kalambe o le vaa yaso le faa lingo mea sina a Samoa. Wa iai se faa i longa o se taavale o le a maua le ta maa i tai, o le a sola ma le manu malo o le pale o le tausala o le atinu. O le company faa tau taavale o le runner auto selection, wana faa i loa lautele ai le nusipepa o le Samoa Observer, lona o foina o lea faa ilonga, ile tama itai o le a avea matausala o Samoa. Wa faa lia le pulenga o lea pisi nisi o lana faa fitai lea ia Samoa. Ile lango lango atu, ai maise foi o le mātango fia wana tū maanga nuu, ma winga tausa a fia o tātou utangata, wala tō mori ma wina, ai le ileva o na uru fole mai i Samoa, ma faa ngayo i aila na tautua. O le tausala o Samoa ua lamalama faa i ula na nofo inga, le te maita i awhia ngai mali i soti mapu, na ia tau au ina le takvali o le aavea mawhae longa au tū, mō le te maita i tau vāo le a manu malo i le pō le aso tōna i nei. O tala i o le ne yaso, feilo i pēr, soifua.

0: Samoae. Olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai ile malupeua ole fungale moana se ia pa ia le tuasivi io na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma o na mamanu faapampa e lei i filosofia faa le poto au tatou tua a. O muafita leinga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai e fatua ile titi o le tofa ma le faautanga e taia lai le tautua a oa ngā atu ile pule ae mana tua fo ile nei e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso. E lau leiti o faasala lau i melepone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga. O le tasi le nei o mau.
1: Re lafu lafu wa tama se wongo. Sa toi fesili tama itai o to tonga taa. Mangau i fale ai a la auli pe mafua i se a ona polo polo ngalo na kino. Ae tali di taulelea. E lafu lafu a tama se uongo. Olona winga e mafua ona polo polo ngalo na kino. Ona olo o se uongo ae oia lava ori manaia. O upo e fai se mea e faalele leile vaai. Ae o loo iaini mea e sili o na tāua. E le o se mea ta tau le tātou manatu whātau vaa i se tasi. Manatua e vala vala atu manu. Ae lafu lafu ātama se uonu.

Tasi o fasilanga faa sisila fo pa ia mal mamalu o le maftanga le fiango le vai tonu mel polinei e a pe for masanya ye tato fontanga fa al masina e va ia solo na lua masin te tasi ia e va out fo mel fa lo le fa mle tuatu ye tato fontanga ile aso tonai se fulu male lua no no winga ilo le aso tonai ne ile aso tonai ile aso asau fulu male lua le masino se temel ne fuito sanga ilu olu ono taimi masani ya ile lua ile wauli ole no fanga masani fo tolu fulu male tolu Hamilton Street i Craiky Pen famul mole pa ia mal mamalo le maftanga le fianga le uva imel poninei ya famla tuatu tato fo tanga fa al masina le asto na is fulu male lua ole masino se temel ne fuito sanga ilu olu ono sai ni al nefa si silanga le fiong al telefono ne fiong ya sala muri anga telepeni a moto nu poto ya male la la wa fono fafta le tau tu al tang ili mai un link le fiong ya taifu maria tuua ya male telefoni e tala mai le ival tai

tausanga whaapitoa mo e matutua. Uafe mafe tausanga talu on faia e Solomona le upu. Ia e whaalongo ilo tamā, o le na whanaua oe. Aua foie te ino ino ilo tina, pe a olo matua o ia. O le tausanga whaapitoa nei mo e matutua, o e ua pula pula la ngoto lo lato soifuanga. Ua fai foi ma matua tausi, po ua hafu foi lo lato soifua. Ua umare tausanga whaapitoa o le whaasao le sua vai, o le ola. Ua umare tausanga whaapitoa mo tamaiti, o le lumanai. Ua umare tausanga whaapitoa mo e le ato atoa le mafaufau, ma le malosi o le tino, o le alofa. A o le tausanga le nei mo e ua matutua. O le toi whao po po le ola, po o le soifua. O le tari tonunga o fō mai, whaapea mali tū la fono. A lua se furutasi tausanga loata, lua se furutasi loata usanga o le tangata. Ua mātutua le leio nei tūtino uma, ma lona mafaufau. Ma ua tanga ai o na fai o sona toa lua, ma tau ave o na ia whaale tū la fono. A tolu se fulu ma le lima tausanga, ua ato atoa le tupu a le tino. A fa se fulu ma le lima tausanga o le tamaitai, ua ngata ai o na mai ma le toi maua ni tamaiti. Ma le fitu se fulu o tausanga o le tangata, fai mai le tuspa ia. O le vaitaimi lea e ono i uairi soifua, ae asili atu, o loo iaile ti ngā, ma puapua ngā, ma mai. Ilo ulava taritonunga, mala umatau, ele faitaua inifuai numera le soifua o tangata Samoa maiana mua, ae faitau ile tuputupu wae o le tino ma le mafaufau, ma le malosi, ma le mea e mafai po o le ngā luenga e mafai e le tangata, i lea vaenga, ma lea vaenga o lona soifuanga, o le vaenga o le tamaititi, ma le teine ititi, o le vaenga o le tamatala vou ma teine muli. O le vaenga o teine ua faufautane ma taulelea ua amata momo'o i teine. O le vaenga o e ua faamatua tangata. O le vaenga o e ua toe a ina ma olo matutua. Ma le vaenga muli muli o matua tausi po e ua afu. Po o ua pula pula la ngoto lo lato soifua. Ua faifo lo lato malosi. Ua o mai le tau fiafi. O le a ngoto le la ma le mala malama o le ola. Ua to'o to'o mai le va aloa e ave le anganga i pulotu. E pei ona tatou taritonu ia iana mua. O le tatou soifua nga faa saa mua mua iana mua. E le tau faa sino sino ai faa pea. Pe whaafuai numera ai whaapea. O le tangata lea ua ono se fulu ona tausanga, ma ua tatau ona li taia. Po o le tangata lea ua fitu se fulu ona tausanga, ma ua lata ili oti. Po o le tangata lea ua valu se fulu ona tausanga, ua matua ola umitele, ua matua ola umitele, le ai. Pe tusa o le iva se fulu pasene, o lo o matutua matoya ina o Samoa. O loo matua o ngā tele lo lato soifua, ele tausinga ma le pūlenga o tātou ainga, ma o tātou nu. E ngā lue lawal toia ina ma le loo matua Samoa se ia oo ile oti. O le isi le mafua anga o le soifua o umi o tātou tangata. Ele fa ape tau fia mai fono le nuu, le anga ua matua, le ai. O i la tou, o i la tou ia, e sā iri iri i ai tala tuu ole atunu, tala tuu ole nuu, maa inga. O ila tau ia e tuua i ai le nuu, e fesiri i ai le nuu. O ila tau ia, o i ai le tō whāma mao ma le whāu tau tanga lo roto. O toi ai ina ia malo o mātutua, ti ngāo na vevesi i fea. Malu ngā malalo i fea ni pē feanga. Ile nuu po se ainga.
e fa alongo yai le nu umale ainga pe se se pe le tusa ma so tato manatu se fa unga la to te fai e tato te fa alongo lava ma fa alo alo yai o le mea fo ilia e tato te fa alongo ina ai pea se manatu fa pea se ua le toi ma malu le nu ua le toi ma malu le nu lea leanga ua tu umalo le toi ina o pai pe ua le toi le leifa le tua ma tausi leanga ua maliu le tausi o la fai o nu usa au masani ai a o ula ititi o sa tawa o loto fanga o sa napu malu atua nu sa fa atonu tamaitei e ui ui ma mau ese ma se fale po se maota se lawa o iai se matua tausi e le so ona solia fo ia se isi le fale po o tofanga o se matua tausi po o se maota o iai se matua tausi po o se matai matua inei aso ua faa le mamalu ua faa le amana ia e nisi o tupulanga le mamalu ma le paia o le maota o le toia ina matua po o le matua tausi e sulu fai i eise tangata e fiaola mai se misa po o se faa lave lave. O le toia ina ma le olo matua Samoa e le ngata e tausi le lei e le ainga a e mai se lava tamateine matu ese e faa pitoa se mea tausami se mea ai a e toe toe lava a tausi tele mai e ona tua oi. O le ase mea le lei se ia e maua le ase mea le lei se ia e maua e tua oi e mo moli ma faa soa mai iai a waele na o le a inga o le toia ina e ao ngā iai e ao ngā atu foi i le tua oi a e tainane le nu atoa. O le iwa se furu pasene o tato toia ina ma olo mātutua e ngā lulu e pea se ia o ile oti e sasa afa faa taa matofi fili afa e se e se e se papa ma vele vele vao fau pa ma o a o tau lelea i le fau ngā o pa ma maa taife e tala tala noa fo ia i le masina ma le tai o ia o ngā fau a inga o faa lupenga o le nuu ma isi nuu o fai a fo i o le atunu e tosi lau fala ma fai o lātou tō tapa e langa fala ma le leo ma tamaiti ma fai ma lafi tanga o tamaiti ula vavale e fe tangisi ma sulu fai i ai pe a sapini. O le isi lava mea u te manatua ea u mai lo ula ititi ta te va ai atu loa ua saulo tatina po olo tatama ma se au loso loso se fusi pau po o se sasae o le umu ia vave lava la tatamoe ta te lafi le toia ina po o le loo matua a ta alu atu e loo iei le toia ina ma le loo matua o lo ta ainga to e alu loa ile atua ile ainga e tua oi ma ta sulu ilo lato u toia ina ona palau vale leo le toia ina ilo ta tina ma fai ai po le ale mea so ona sasa aita ita ae o le ale mea na lau mai eita maiti le laulangi ona ote ote ai lava leo si yota tina mafaalii mafai mai ia yata ita faatali lava oe e te tū mai loa i i o tū ilo ulu nga ui umau vai nga ui mau lima nga ui mar sa sae o le umu ilo utua mafoe malou pau to ulu mau nifu ae masani ona ou faalogo o tagi se fafine i se maliu o sona tamā ma faapea talofae i siota tamā ta te fai aso i ai talofae po o ai ao i ai se atafānau o le gasolo mai ia pia ma nuu felata'i o tatou tagata ua amata faigatā ai ona toe tausi faale atunuu o tatou toeaina ma loo matutua po o matua tausi auā ua pū moʻomoʻo lo tatou nonofo ia pia ua galulu e uma ae leai se ise e nofo i le fale tausi ia le toeaina ma le olo matua
wa onga uma fo'i tamaiti. Wa le tu faina fo'i mea aie tua o ye pei ona fai o tātou nu i tua. O ne melea, e ui lava saha o le fia fia au ina ua fa'atu ina mapu i fangalele. Ae ua sila fia lava le au ngā telo le ngā luenga o faya nei e tamaita isai mapu i fangalele. Mō tātou mātua ua mātutua. Ae ua le mawhai una tātou tue tausi faa le anganu. Ona olo tātou no nofo i apia nei. Ae silia i lava i louta ngata le tausi o lota matua se ia oo ele oti. O le talitonunga faa Samoa e faa pea. Ele umale pule matua ia lātou faa nau se ia oo maile oti. Olo ufo i talitonunga. Ma peisea i o le anganga fo ilea o la tātou faa le anganu. Ele umale tausi ale faa nau i matua se ilonga e oo maile oti. Olo oo utausia neilo utina e lo ufale. Ua fitu se fulu male tolu uona tausanga. A o nofo ma o vaava ai ai, ua matua. Ua ma mai soo na mata. Ua tele tausanga o mai ngungu. Ua le toi se ea o umilo na laulu. E pei ona o vaa ai ai a o malosi. Ma ele ito a tele lana whanau. Fai mai foi tala, sa au le leilo utina a o teine ele ino fotane. Ona tamatama ilima. Ai fo i e pei o tamatama i limo na isi tina, ua pātu patu nei ma pipio, ma ngā oi ua mamai. Ai au te mana tua, o lima ia sa tausi au, o lima sa faa mwe mwe au, o lima ia sa afisi au, o lima ia o tātou tina sa faa pele pelea tātou, o le fata fata fo i lea mawae, sa ta oto ailo ulu ai o moe. O Solomona, o le tangata poto e fai upu i teine ma tausala, na ia manatua o patisepa lona tina. O se tamaita ila le leitele, na halayo na pa ulo na tama le tupu o tavita ma faasala ina ai ele atua. E uila ina olo matua neilo na tina o patisepa, ai le ngalo ya Solomona. Sa teine lona tina, sa lale lei, a o talavou, sa valea fo iai lona tama, ma whanau ma iei Solomona. E uila ina lo matua, ai ole olo matua lea sa faasu suina ia, ma tausia o ia, ma ola ai. E leai se Solomona, pe ana leai se Patsepa, e leai fo se Solomona, pe ana leai se Tavita. E leai fo'i tātou nei, pe ana leai o tātou mātua. E le tau mate, o le mafua anga le o le manatu o Solomona. Manatu o Solomona le tangata poto, na halai o na fai mai, ia e whaalongo i lo utama, o le na whanaua oe. Aua foia te ino ino ilo tina, pe a olo matua oia.

Mea ota masi mea tunu, peifo na yei le teutua le siu fongo sao tonga le nefoi vaenga o le fiafi. O le atua amata mea. Ua faonga ina le tala ke nese o le faatufunganga. Ma ngā solonga o le faya le atua o mea uma. E yei le taofi na murimuri tai le faatufunganga le atua. Ise awivi mautu ma ato atoa. Wana o le atua lava e sirafia. O se ata faapea na tau mafai e faamala malamai. Se fainga talafea ngai e murimuri tai ai, le faalele ngā fulu atu stala. Wale ngata ilea, na lalanga faatasi ya ngavaa male ata mai faalita ngata atu stala. Matala tuu wale ngangana masani, iyo lato vaitaimi, e fafau waitala faatua tua ilea tua. O se faataita inga, o le tala ele fuafua ina ele atua o le langi ma le lalolangi. O le iai o le atua ele ola o le tangata o le amatanga le na o le faavavau. O le ala amata le o le tusipa ia ele atua. Na faya ele atua le langi ma le lalolangi ele amatanga. O tala ma le faata otonga o le vavau a o le ifaya le langi ma le lalolangi. Wa na o le atua e atoa ma mala mala mai. Wa ta'u ila ngangana pretania le taimi ma le lao lao le atua o le vavau. O le tala faasorpito a o le iaini tala o le tangata. O le mafuanga lea e faa moe moe ai pia ili anganga o le atua na te faa iloa maile winga moni o lana faa alinga. Ele ato atua na mala mala mala le tangata waso nei. Ile loloto tala o le atua, pe a le mara malama i mea na tutupu ana mua. A fai ele lei ma mautu se tō faa ma mau, e faa lele ai tala o le faa linga le atua. Na le lei ma ato atoa puna oa, na tua i ai le pae paenga, ma le saa ilinga o le tō faa tu stala. O puna oa, po ala ngā oa. O le tafa ma le loto i fale le nā e faa fai le lea le tō faa. Ua faa moe moe i aitu stala i le langa ina o tala. A wale faa lele ngā fulu o le fina ngalo le atua. O le tō faa manino na ato atoa o na fau fau wai le pae pae. Maulu pae e tu stala e faa une tala o le atua. O le tō faa na taui ai le faa fai le lenga. O le fe au na faaali e le anganga i tusi tala o le tusi pa ia. Ele se ngā luenga fai ngofie na fea ngai ma tusi tala. Ele i fai ngofie o na tuu faatasi tala uma i se awala e mao popo ma mala mala mai. Ele ngata ina fea ngai tusi tala ma mea fai ngata o le olanga. A o le saa ilinga o ni taimi ava noa e fe fulia i ai se tō faa. Ina ia ta oto se aulape o alato tustusinga fa atuatua mo tangata. O le anganga le na wa au mai e ti mo teo ile faangai e ti ai e le atua o tustala. O tusipa ia umalava e mai le anganga o le atua ia. Ea o ai, e faa tonu ma faa poto ai ile ami o tonu o le atua. O ina ele lei ai, masau ni ale tangata, tustala, bo ngā luenga le lei uma, e vi ia ai le tua.